0: Όχι, ακαϊρίγεσαι.
1: Αμού είσαι αγκούρι.
0: Αμού είσαι αγκούρι. Κούτα είναι ένα οφούτι. Κούτα είναι ένα οφούτι. Τι είναι το ίδιο. Α, νομίζω ότι είναι το κούτα από να. Αγκουρασίμου είναι μια. Αγκούρι είναι ένα οφούτι. Αγκούρι είναι ένα οφούτι. Μακάκα, αγκούρι είναι ένα οφούτι. Τσούγκα, ζυκόφι, ματιμάτι. Δεν είναι ένα οφούτι. Δεν είναι Sekuti chimwe chimwe chinoamba chane nguwa yacho. Asimagwele ndo andi kumeza angu kumbwa rera. Ngie kutotangiso eneo kutombo rera panguwa inwe isiri nguwe magwele. Udaombo ono oti anuwa tsakuita yare.
1: Saka funguwa yati micharamba mruguwa ndirea mberi nazo.
0: Ndiyo mshando wada wata ufana ndeshinubwa ita wangu. Ndiyo kutamba kwa nguwa ndipa umpapa.
1: Okay.
0: Andina wangu chekuita ndishimo tamba tamba ni mashisha wadai. Ndiyo shandu kutombo ita hapa na hapa.
2: Kuva kumba kwa Rosario Andreki nataka aita zverwendo tikaenda ku Bairro Tranga pas takaenda ku ita zvehurukuro paumba pawaita i Domingos mugari weku Tranga pas kunzekwe kubatsirika paumba pao nemhuri yavo vakutotengeserawo vamwe vanhu asi zvese izvi waizviita asi kubva kumashoko emutungamiri wenyika ekuti umwe naumwe zvaifanira kuti ange aine garden paumba wakazotozvisimbaradza uye nekuwandudza ndima yavo wakuodheserawo vamwe vanhu vanoda mhuri yo paumba pao.
3: Ini ndinonzi Itai Domingo Sixpence. Ndiri mugari wemuno muTranga Pass. Izvi zvinoenda kundibatsira pamba panapa. Nekuti ndinoona ndikaona pashotawo zvinenge zvashota ndotokayawo ndotosungawo matsagi yangu kumbopinda kotengesawo kumpurango. Ndiri kurima alfasi, ndiri kurima kovhi yamaona iyeye. Ehe, ndiri kurima zvesebora futi ndo dzakati shomanike asi ndine plano kuti ndichara kuti nditutsire futi. Zvioneke zvichidi zvichienderera mberi.
1: Okay. Mutungamiri wenyika akataura chiti munhu ngaiteka garden kake makabatwa nemashoko aya makurimarima here kana kuti makatangira ipona pezvakataurwa.
3: Masoko aya akazotoguma ndiri pakati kare. Ndakatanga ndichiita pamba panapa vanhu vachiuya kotenga ndazozviona kuti ndikadzaka kubhashuyo kune mvura zvingadii nanyamasi uno zviri kudini zviri kuenderera mberi. Masoko akaguma ndiri kusenza nokare. Hakuna inini zvakatondifadza nekuti ndikuzviita kare kune uya usati wazviita umweni unoti kuda kuita garden chii nekuti zviro zvacho zviri kunetsa dhubhu raakudhura. Tikaenda kuona kombostive yacho yakwira futi. Mushonga wari kutokwidza preso zvese zvakwidza asi tikungoita nekudi nekushinga.
1: Asi kutaura ndizvo zvana zvematora pamushonga madhubhu nezvimweni zvacho muruzvikwanisa sei imi negarden renyu remonara.
3: Aiwa tingati inini ndiri kuenda kobatsirwa saidhi rimweni nebosi wandinawo panapa. Ehe, ndinorima. Ndikaona pashota dhubhu ndinovakumbira ndirudawo dhubhu vanonditumira mari yedhubhu ndoenda kodi kotenga. Ndiruda mushonga vanonditengera mushonga wondiunzira zvinhu zvichioneka zvichidi zvichisimukira.
1: Asi muri kuona kubva pakurimarima kwemuri kuita palfasi muriyo nezvimweni muchikwenda here kumusika kotsvaga zviro zvikana kuti zvamakutobatsirika mwega kubudikidza nezvemuri kurima mwega izvi.
3: Inini kumusika ndakutoendawo kotsvagawo kopimisawo nguva imweni hanzi mapedhaso ndotosvikawo ndotengawo nemari yanonga ndatengesawo chi muriwo uya handisisina nguva yekubvunzisawo kovhi kuti kovhi imari tsunga imari sebhora ndiri kudarika chaiko. Alufasi ndinotoidarika ndakandobvunzisawo hangu kuda kuzivawo preso ne ndomboenda kuona chikabhesa chandakaona penepo hanzi deji metikashi nekuda kuona nealufasi yandinayo ndakaona kuti aiwa ine mari alufasi.
1: Okay. Zvakanaka kuita kagarden pomba.
3: Zvakanaka changamire zvinobatsira zvinokubatsira nguva yausina mari iyi unotana muriyo ipapo modini morya nofamija. Mai havazonyanyi kukuteerera masure vanotoziva nekuti tinojairana tagara pamba unayo unobvisa uchiwapa usina vanotoona kuti murume wangu haana vanobata zviripo zviya izvi unosvika sadza raibva. Hondi.
1: Okay, hino muri kuona kuti zviri kukubatsira zvakadini.
3: Aiwa zviri kutondibatsira changamira handidi kushora nati. Zviri kubatsira chaizvo nekuti epa mari yekuchigayo inobva penepo nguva imweni iya ndototengawo magwere nemari iyoyo futi zviri kutoenda mberi.
1: Hino kune wasina vasingaiti wane mvura paumba wasingadaro masoko api emuda kwasiro.
3: Ndinoti hama dzangu pamberi nekushanda soko razotoya nomutungu.